ngafiria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukotula fye pakubala nokulengwa kwabuko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibu kushenzanza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefyo charipolimo. Mkufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa yechila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushefintu umbone kakunzi. Efyo naba na mkati. Mkuisano kuya kwanshita. Mkupita mfiabumi. Kuntende kelone mpela yanti. Mkusani kwa na mkuililwa. Ichilola chamweo wanti. Embu tonatanda. Na ilenge chibe kunze gefyo chaba mkati. Eva, uwakubala.